ananum ni adi voko ti abeti ani ekuranjere mo abusi andi minasi o abusi afosi ndi minasi anamu yede ni kwamire okufuana na me nma bro wura mu nsie kwamire nananom afira ma di achenjira mako obusi munum di ayero ho me kwana no nam yede ni